крат, и сме зачели град. Помимо леда се догая, за забава жулене е висело на нитки. Кой солнце панте ушке поритки, вруча деклета, хладни напитки. Посем на конце со жеди плитки, скупер все те не задане, ти лес помиш.